کا میسج یہ ہے کہ موسم خوشگوار ہے، سورج دیوتا آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ ایک اور شروتا اپنے کھیت پر بوائی کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بادل شادی میں منہ پھلائے پھوپھا کی طرح گھوم رہے ہیں، نظر تو آئیں گے پر کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کی اس بات اور اس بات میں جو ویانگی تھا اس میں بڑا مزہ آ گیا ہے۔ ایک اور شروتا ہے جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، تاپمان 30 ڈگری، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بادل چھائے ہیں۔ دیکھیے بھائی، دیش بھر کے موسم کا جو حال ہے وہ یہاں پتہ چل جا رہا ہے۔ ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو بارش 2-3 دن بعد ہو جاتی ہے، لیکن اب 3 دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور شروتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ گھٹا چھائی ہے، کسی بھی منٹ برس سکتے ہیں بادل۔ تو یہ ہے ہمارے تمام شروتا جو الگ الگ شہروں سے اپنے شہر کے موسم کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی تمنا کس گانے کو سننے کی ہے، اور ان کا گانا اور ہمارا گانا میچ ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ تمام باتیں یہاں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز چل رہی ہے، وہ ہے تیز ہوا۔ اور ہواؤں سے مجھے پتنگ کی یاد آ گئی، چلیے آج پتنگ بازی سے جڑی ہوئی کچھ یادیں شیئر کریں۔ جلدی سے موبائل اٹھائیے اور کمنٹ کیجئے پتنگ بازی سے جڑی جو آپ کی سب سے شاندار یاد ہے، وہ لکھ بھیجیے۔ اس گانے کے فوراً بعد پتنگ بازی والے سارے کمنٹ پڑھوں گا میں، تو شروع ہو جائیے۔ کس نے کس کی پتنگ کاٹی، کس نے مانجھا سوتا، کس نے پینچ لڑائی، اور کس نے بازار سے تاو لا کر پتنگ بنائی۔